0: комбинация, ќе можеш повеќе лауфат, ма дај, влучам живе и пусто на тренингу, да, да се па ше на текам тук, ма трампа всеки душа спустим то пане.
1: Але.
0: Тоа ме те шкори, да.
1: Девет етап си отпелу од десетих. Дон смо размишлял да би могуче да желак отпелу задно, па седи туки с нами.
2: Е, правиш.
0: Михај Михемел, мислам дека за саба он же е најслед у сех етап, така да до тега привилегија да бо Миха какшно отпело на мес мене, мислам да би могла ше фейс док траја, да не?
3: Цене, ти си крал.
1: Виж како сгореш от дебе,
2: а? Си
3: се жива страшно.
1: Стари,
0: а? Ветелик беседах на
2: всичко. Миху
1: Тук е треба гнот по млеко да имаш три лукне пред на паса.
3: Виж какво те ме брат се, не
0: виж? Миха ще че с телефон си слишал от тих беседах малко лайк.
1: Цене се видимо на цилја се правам на Дебелем Ртичу. Дон со пети, хупамо да бо штевилка чим веќа. Ми сме туки зафркавамо, да па ти рести желимо да маш ен рекорд, но?
3: Абсолютно.
0: Сај енга,
1: ано? Сај енга,
0: друзја, пак е... А што на конц... Цифра не ток важна. Мене е важен да ја се виде. Ја чим виш, ја преправно то да... Послушам, очим людем поверат за кај се трудмо. Па, ја, више ке цифра веќе на кран за тоа ресничко.
1: Тако. А, помагам 5, помагам 10 на 1-9, 1-9. Сречно, Цене. Се видимо чрез пар ур.
0: Се видимо.
4: Хвала за усак послан SMS. Помагам 5 или помагам 10 на 1-9, 1-9.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.